0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Sommaren är här, vilket innebär en del förändringar när du ska åka med Västtrafik. Från och med den 15 juni kommer tidtabellerna att byta. Detta gäller inte båtarna i Södra Sjögården som bytte redan 1 juni eller Borås stadstrafik tillsammans med Västtågen som kommer att byta den 22 juni istället. Badbussarna kommer att sättas in. Dels linje 160 som går mellan Bögatan och Delsjöbadet och linje 170 som går mellan Angered centrum och Silvik. Dessutom kommer hållplatserna Centralstationen och Nordstan att byta namn till Drottningtorget respektive Nils Eriksson-terminalen. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tåg. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tågtrafiken att ersättas med buss den 22 juni till den 16 augusti, detta på grund av banarbete. Mellan 20 till 26 juli kommer detta även gälla upp till Herrljunga.
2: Blodprov för att hitta och följa upp cancersjukdomar, ja, det verkar vara ett verktyg som har potential. Detta är något som det forskas på globalt och man har kunnat analysera prover med 15-20% cancer-DNA i blodet. Men om de utgör en mindre del så blir de svårare att upptäcka. Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet verkar nu ha hittat en metod, BASE-CNA, som skulle göra möjligt att ta fram information från lågkvalitativa prover med 5% cancer-DNA. Nästa steg i forskningen är att göra kliniska studier, analysera information som denna metod får fram samt arbeta fram en till metod för att identifiera dolda egenskaper hos cancern som har del i hur patienter svarar på behandling.
3: 200 unga konstnärer kommer ha en samlingsutställning i Göteborgs stadsbibliotek. Från den 16 juni öppnas dörrarna till Unga Salong 2026, en samlingsutställning där 200 konstnärer mellan 16 och 30 år från Västra Götalandsregionen ställer ut. Tanken är att den ska lyfta fram nya konstnärer och vara en plats för olika perspektiv, berättelser och kreativa uttryck. Utställningen visas i utställningshallen på Stadsbiblioteket i Göteborg den 16 juni till 11 juli och vernissage sker den 16 juni mellan 17 och 19.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
6: Following show is a repeat from Spring.
7: This is Göteborg Alternative Hour.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: I samband med Världshavsdagen den 8 juni släpptes FN:s tredje rapport om hur världshaven mår, World Ocean Assessment 3. Över 650 forskare, däribland forskare på Chalmers tekniska högskola, har tagit fram rapporten. Den visar på att våra hav utsätts för allt större press, bland annat från klimatförändringarna och från människans exploatering i infrastruktur och miljöinverkan. Men utmaningarna till trots lyfter rapporten fram sätt att ta itu med detta. Några exempel är minskade utsläpp av växthusgaser, restaurering av marina ekosystem och ett utökat skydd av havsområden. Och för detta så krävs också bättre samordning mellan länder.
2: Nu höjs priserna på Västtrafiks biljetter. Anledningen är att biljettpriserna tidigare under året skulle höjas under 2026 och att oenigheter gjorde att det i april blev klart att prisjusteringen skulle ske den 9 juni. Priserna höjs med 3%, vilket gör att till exempel en enkelbiljett blir en krona dyrare och en månadsbiljett blir 30 kronor dyrare. Men nu när regeringen har gått ut med att halvera priset på månadskort i hela Sverige kommer det kunna bli en förändring snart igen. Och beslut från regionfullmäktige och riksdagen inväntas.
3: Flera byggprojekt i Göteborg kan skjutas upp. Flera olika byggprojekt är på gång eller väntar i Göteborg, men exploateringsförvaltningen har på grund av begränsade resurser tagit fram en prioriteringslista över alla projekt. Därmed kan större projekt vänta, såsom bangårdsförbindelsen som är tänkt att förbinda Gullbergsvass och Odinplatsen över centralstationen. Dessutom planeras cykelbanan mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj på Hisingen samt kajparken i Gullbergsvass att skjutas upp till framtiden. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
6: Detta är en repris.

Vad händer i helgen? Helgstart ger Jay Cole på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel från Frånge Place.
5: Du lyssnar på
1: K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.

0: barn verkar inte stressa Slottsskogens Gotlandsruss så mycket, men däremot grävmaskiner. Det visar en studie från Göteborgs universitet. I studien hade forskarna mätt pulsen hos 8 Gotlandsruss för att se hur den förändrades i olika situationer då antalet hjärtslag kan påverkas vid stress. Vilopulsen hos russen var i snitt 43 slag i minuten och i arbete 85 slag. När barn kom för att klappa dem låg pulsen på ungefär 51 slag i minuten, vilket visar att detta inte stressade russen något avsevärt. Däremot var grävmaskinen något som gjorde att deras puls höjdes markant och gjorde att de drog sig undan.
1: April så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company, men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
0: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av 3 nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med 2-rumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
2: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
3: Välkomna till Radio.
4: Du lyssnar på Radio JMG.
5: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
6: Bra fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
4: Nya röster.
5: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
4: Allt mellan himmel och jord.
7: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
4: Intervjuer, reportage, musik.
8: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
4: Lördagar mellan 11 och 12.
9: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103
2: Studentradio.

0: Hej, jag heter Henrik Berggren.
1: Jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Fagerfeldt.
1: Du lyssnar på K103.
2: K103.
5: Göteborgs studentradio.

Podden Fasader och folk letar ständigt efter människor med intressanta kopplingar till unika byggnader. Har du ett tips? Hör av dig till oss på Instagram. Där heter vi Fasader och folk.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Sommaren är här, vilket innebär en del förändringar när du ska åka med Västtrafik. Från och med den 15 juni kommer tidtabellerna att byta. Detta gäller inte båtarna i Södra Sjögården som bytte redan 1 juni eller Borås stadstrafik tillsammans med Västtågen som kommer att byta den 22 juni istället. Badbussarna kommer att sättas in. Dels linje 160 som går mellan Bögatan och Delsjöbadet och linje 170 som går mellan Angered centrum och Silvik. Dessutom kommer hållplatserna Centralstationen och Nordstan att byta namn till Drottningtorget respektive

0: Nils Eriksson-terminalen. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tåg. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tågtrafiken att ersättas med buss den 22 juni till den 16 augusti, detta på grund av banarbete. Mellan 20 till 26 juli kommer detta även gälla upp till Herrljunga.
1: Blodprov för att hitta och följa upp cancersjukdomar, ja, det verkar vara ett verktyg som har potential. Detta är något som det forskas på globalt, och man har kunnat analysera prover med 15-20% cancer-DNA i blodet. Men om de utgör en mindre del så blir de svårare att upptäcka. Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet verkar nu ha hittat en metod, BASE-CNA, som skulle göra det möjligt att ta fram information från lågkvalitativa prover med 5% cancer-DNA. Nästa steg i forskningen är att göra kliniska studier, analysera information som denna metod får fram samt arbeta fram en till metod för att identifiera dolda egenskaper hos cancern som har del i hur patienter svarar på behandling.
2: 200 unga konstnärer kommer ha en samlingsutställning i Göteborgs stadsbibliotek. Från den 16 juni öppnas dörrarna till Unga Salong 2026, en samlingsutställning där 200 konstnärer mellan 16 och 30 år från Västra Götalandsregionen ställer ut. Tanken är att den ska lyfta fram nya konstnärer och vara en plats för olika perspektiv, berättelser och kreativa uttryck. Utställningen visas i utställningshallen på Stadsbiblioteket i Göteborg den 16 juni till 11 juli och vernissage sker den 16 juni mellan 17 och 19.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
5: K103, Göteborgs studentradio.

året. Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

podden Fasader och folk letar ständigt efter människor med intressanta kopplingar till unika byggnader. Har du ett tips? Hör av dig till oss på Instagram. Där heter vi Fasader och folk.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Fagerfejs.
5: Du lyssnar på
6: K103.
7: Göteborgs studentradio.